שאין דוקטור שיט. סלקל סמצוטה ומיוסי מזם קסיכט. עוד בלטה וסרן יצייק צ'יסדן קומי דספוצן וססטרן.